0: en jag får se vad han fick till då San med San Marino, för han var faktiskt på scenen under Eurovision på tisdagen som gästartist på San Marinos bidrag, som alltså jag får säga dessvärre inte gick vidare. Det var inte det tidens låt heller, så det är inte så väldigt överraskande, men lite gøy då att se att Boy George ja I vart fall till dels fortsatt håller koken, blir inte fel att se. Fra Boy George Everything I Own till It's Raining Men. Detta är The Weather Girls på Radio Norge.
1: We're your weather girls, and have we got news for you? You better listen.